0: thought
1: da, da.
0: Thought thought
1: da, da. Da, da.
2: To say micro-political decision is implied in every second when I
1: da, da. Da, da.
2: When I